yɛ dwuma hwɛ asoroma ɛyɛ hwɛ abɔfo wodeɛ wɔ biribi si wɔ hɔ hwɛ asoroma yɛ ɔpɛ adomɔdom ne bi wurɛ ne mu

Ishrabusuapeni eja kwa mfori. One me. Owa hene. Nena ya waponsa.